CDs ni tiye kika huu pii. Ena ya DHT. Connect wu data bravo MTN su. Ya video calls. Browse internet fire business. Wene wanafunuwe busu ya ninkita huu. Connect wu MTN fiber wa ufie. Masika samu nukosu wa momosu. Na kowe ni msansa na mombia ubetu.